0: en Estación Sur. Por su atención, muchas gracias. Hasta mañana.
1: En el aire, Radio Fe y Alegría, reflejando los hechos y acontecimientos, reflexionando y analizando lo que pasó, está pasando y va a pasar. Radio Fe y Alegría, la educativa del Paraguay.
2: Ba'e chaparei komi. Ñahendu jesuñe'e. Omombe'úva ñandéve ko árape San Luca. Upérõ Jesús ombyaty ijerére umi doce y discípulo ha ome'ẽ chupekuéra pu'aka omonguera hag̃ua opaichagua hasýva ha ipoguýpe omoĩ omosẽ hag̃ua opaichagua demonio. Upéi omondo chupekuéra omyrakuã hag̃ua marandu porã ñandejára reino rehegua. He'i chupekuéra. Ani teiperaha mba'evéta pereguarã. Ani peraha yvyra pende popegua, térã vosa, térã pende aviorã, térã plata, térã ao jopyru. Ha mamo oga peguahẽháme upépente pepyta pesẽtaha ára peve. Ha oimérõ pene moguahẽse'ỹva katu pesẽ upégui. Ha pesẽnguévo peityvyro yvytimbo pende pýgui. Péicha oikuata hikuái pe jaheiha hesekuéra. Ha osẽ oho hikuái. Opaite pueblo járupi oguahẽ omyrakuãpe marandu porã ha omonguera opa hasyvape. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ ha ñamboguejymína ñanderekovépe. Oimeramo ñandeapytépe ñanderapicha ha ente ojapopáva opa mba'e ha ndohejáiva ambue oñe'ẽ térã omba'apo hendive lo mitã he'i upéva ha'eha humeda ojagarrapáva ha entevoi omoñepyrũ ha omohu'ãva. Sapy'antevei umi grupo kuérape, organización, comité, movimiento, comunidad, capillape, ha avei oiko partido político ha heta atýpe, jahecha umi omyakãva y maite guive oĩntehína gueteri. Ndaipóriramo guáicha hekomiarã. Ha'eteku oñemohatãva ha ndohejáiva avave oike hendaguépe. Ituja térã iguaigui meve opyta ha nomopa'ũi ipyahumiéva oike hag̃ua. Jahechakatu Jesús ohenoiha iñirũrã. Ohechakuaa ndaikatu mo'ãiha ojapopa ha'eño upe ñandejára omoĩva'ekue ipópe. Ha upémarõ ombyaty ikatuva'erãva oipytyvõ ichupe. Ohechauka ñandéve tenonderã ojeroviaha umi ohenoivare. Ndaha'éi orekóva ijykére oma'ẽ hag̃ua hesénte. Ojokuái katu chupekuéra ñandejararérape. Omoĩ ichupekuéra tapépe. Oiko hag̃ua ichuvikuéra ñandejára rembijokuái katupyry. Heihaicha ñe'ẽ tapére oiko la guéi. Ha upéi avei Jesús nahakate'ỹi oikuaáva ha ombo'évare. Noñongatúi ipu'aka. Ombohasa uvei iñirũnguérape pe ha'e ombo'éva ombo'e hag̃ua, ha'e omosẽháicha demonio ha'ekuéra avei omosẽ hag̃ua. Omongueraháicha hasýva ha'ekuéra avei tomonguera. Iporãitéva'erã ñande avei ñame'ẽramo ipyahuvévape toike toñembokatupyry ñandeapytépe. Toñandu ñanderapicha jajeroviaha hese. Ñame'ẽ avei chupe oñe'ẽ ha omyakã hag̃ua. Upéva nikohína upe participación ja'éva. Ha tekotevetéva ñamoingeve ñande iglesia ha ñaneretãme. Tupã tanderovasa, Jesucristo tanemoirũ, Espíritu Santo tanembopy'aguapy. Tapehasa porãitémate ha ko'ẽramo jajotopáta.